Так, як пчола пчулу глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно святкувати свята.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

0: Он уже сидів на гараді Чахтай, обзирав свою дерев'яну піштолю, котру Іпен тепер і зломив. «Йой, Дінасе, пак наш тосі зломив всяку файну піштоль», – ялася журити мама. «Онася сама зломила», – об'яснив Дінас. «Не встигимся днюй і перстом кинути, а вона раз, та й хрупнула на пол. Правда, правда».
1: «Це ти не брешеш?» – зазвідала мама.
2: «Я нігда не брешу», – гордо утвітив Дінас.
0: «Ну добре, достася бавити», – звеліла мама. «Ідися мий та путь фроштикувати».
1: «Уже йду», – відповів син.
0: Дінасся запер у купальні та й імився пущати на воду шівки та й бавити морський бой і пірату.
1: «Дінасе, чомусь так довго?»
0: – зачалася журити мамка.
3: «Йой, мамо, пак ти знаєш, що я чиню», – пилуче повів Дінас. «Мов лице, нус, шию, і ще й ноги помив, та й пупиць. Правда, правда?»
0: Пофриштикове Дінасся зобрав вон пройтися.
4: «Лиш не йди близько тпутьови», – варувала його мамка.
0: «Та де, я нігде із двора не уйду», – пообіцяв їй син. «Правда, правда?»
4: Айбо лиш хлопчище уйшов із хижі та нараз пугнав на улицю. Попри нього гриміли великі мотори, гурчали тролейбуси, пискали скорі. Дінас іскочив із пішака на горсак та мало не трафив під колеса великого мотора.
5: Вікторія Балас перебралася до чоловіка на чехи, або бути біля нього на паску. Думала, що це на пару місяців, або її еміграція затялася уже на роки. Або син Ромчик не забував рудну бесіду, Вікторія почала му читати казки по-русинські, а надалі отворила проєкт «Малий Русин», вчинила сайт. Наша гостя є ще молодов, або дуже талантлив у блогерку. Казка «Тарапчик» ми прослухали тепер «Замок Брехачу» авторства литовської писательниці Вітауте Жилінськайте, потумачена та й начитана русинським язиком. Це історія легінника Дінаса, котрий любив брехати. Дякуючи Вікторії, її синові асиміляція не грозить. Є надія, що товмаства героїні «Голосу русину Подкарпаття» поможуть і другим малим руснакам, і їх старшині спастися однієї.

0: Слухайте голосу русину Подкарпаття.
1: Вікторію, добрий день.
2: Доброго здоров'я. Часто мені слухателі, доброго здоров'я вам.
1: Вікторія, ви сама із Хущино. Ви родили в самому Хусті, це десь у селі?
2: Я ся родила у Езі.
1: О, знамените село.
2: По свідоцтву, ви навіть в Горінчові, бо мама в мене із Горінчова, та того дописали по місту ці прописки матері.
1: Горінчово теж, там Фенцик, то його було послідне місто, де він служив.
2: Айно, айно. У Горінчі він проводила кожне літо у бабки.
1: Айно. Ну, позирайте, родилися у Езі. Довості там жили? Тямете якраз?
2: Докумся не віддала.
1: Ага, то ви там прожили до великої.
2: Айно, всі свої живуть, я прожила в Ізі.
1: Ну, а у Горінчові ви ходили, бо там була бабка, ай?
2: Айно, кожне літо ізяни йдуть з кошарками, цілим селом ходили.
1: Їх промисел.
2: Айно, айно, та завто діти йшли на літо до бабки.
1: Ну і як там проводили сте дітвацтво, що сте робили, пасли сте корову?
2: Корову ми зустрічали, ми корову з перепаса.
1: Ага.
2: Вулиця у бабки була дітна. І називалася навіть Дружба.
1: Угу.
2: Вулиця була дітна, було нас там повно дітей, фурти ми ся бавили, ходили ми і потокові за сіном, трясти, обертати, такої гіколохижі.
1: Як говорили у вас, ну, в Ізі, як сте говорили, між собою на вулиці, як сте говорили вже в Горінчеві?
2: У наших родинах, в наших файтах ся говорило лише по-нашому, слова русин ми не знали, лише по-нашому, із бабками, дідиками, з усього родиною, та й так і пен у файті мого чоловіка вся договориме по-нашому.
1: Тобто ви все не задумували, як вам казали, що все по-нашому? А, ну а в школі, от учителі на перервах, як там була, яка там була?

0: бесіди.
1: Іпен так гірко й дома. У школі вчителі говорили по-нашому, аж був урок українського язика та на уроці українського язика по-українськи, або інак, аби об'яснити діточкам майдоступно, учителі говорили по-нашому.
0: Приходили
1: що
0: на російську.
1: Що в ІЗІ, що сядали вчила в гімназії, на перервах із учителями ми спокійно говорили по-українськи, попри тих учителів пару, котрі були не в нас.
0: Тоді говорили по-українськи, а й...
1: Одна по-українськи, одна в нас була вчителька історії з Росії, та в неї було чути такий акцент, вона говорила і по-нашому, і без акценту.
0: Пробувала, ну в неї синих коліно не переучити, нормально там чомусь так є.
1: Ніякої біди не є, не було в нас такого, що треба було говорити по-українськи.
0: Ну а далі, як був хуст трафили? От там замуж вийшли?
1: Ні, просто батькися порадили аж у п'яту класу, Давут донькуся вчити в гімназію.
0: А чому? Там сильніша була. Ну, Хуська гімназія все була сильна.
1: Правда.
0: Я знав по всіх олімпіадах,
1: Правда.
0: По мала академія, Правда. Там Хуст усе був на висоті.
1: І пен поза того, що хотіли дати майквалітну освіту своїм дітям, завто нас трьох із сусідками з двома дали у гімназію, та й дали після того ще двох моїх брату теж.
0: Після закінчення гімназії куди ви все пішли вчити?
1: По 9 класі я поступила у медичний коледж у Монаду у нас у Хусті. У нас два медичні, один приватний, один державний. Та далення у приватної по рекомендації. Пішлам там здобула освіту фельдшерки.
0: Ну і робили сте по спеціальності?
1: Доки ходила на практику та робила медсестру у санаторії в Велятині. Інак на роботу у больницю так і не стала, завто, що паралельно Монаді поступила на заочку у Жну на вчительку біології, та й уже яким кончила Монаду, а малам папіряш я студентка в Ужгороді, закликали в школу на групу продовженого дня. Та я пішла робити в школу і маленьким дітям у другу класу.
0: Все у Хусті?
1: У Хусті, в другу школу.
0: І пробилися там доки?
1: По друга года. Додали, ми пішла в декрет.
0: Бо у вас синочок, гай?
1: У мене син, ага, Роман, 5 годику.
0: А як ви у Чехію трафили? Як ви ще туди перебрали?
1: У Чехію пішов чоловік мій перший раз у 2018 році, який уповів моєму нянькові, аж яся хочу женити на вашій доньці. А нянько мій уповів, аж ти способною обезпечити свою сім'ю? Та я те, що годин казати, женися. Та й тоді мій чоловік пішов перший раз на заробітку в Чехію на роботу. То було давно, дали помалу я собі, він собі, я на роботі до Хуста, він 3 місяці туди, місяць вдома. А далися почала війна, та якось він ся там устав, бо він пішов нараз по роздвові посядках на роботу. А вже як ми порозуміли, аж Пасху ми зустрічати в Ракаші не будемо, там з Ромчиком сіли на маршрутку та файно, чесно, пішли дню.
0: Нянькові.
1: Ай, ну ми не думали, аж ото буде натулько тривало, аж той уже мій син 3-й рік ходить там у садик.
0: Це трагедія, трагедія для України, для всіх людей, що діточки мусять ходити за границю, десь не відіти бабку, дітка, ну або як є вже.
1: Дуже довго я ще жила з тим, що скоро ся вернеме, скоро то буде, ай Бога дійдуть.
0: Коли ви почали ангажуватися у русинському двигані? І ще той на Подкарпаттю, це вже в Чехії?
1: Той на Подкарпаттю такого не було взагалі ніде, бо не було потреби. Ми сі дома, говоримо по-нашому, усі нас розуміють. Не було в нас той українцю, обися з ними не розуміти. Ми собі були тільки самі, за перевалом, у дворожині. Нам всяк було добре. А вже в Чехії, ну, тося зачало намного майскоро. Тося зачало, коли я перший раз прийшла на біофак, та й вступ до спеціальності в нас вів Володимир Гаврилович Рожко.
0: Ну, знаменитий
1: перший. Тоді ми чула у своїй одногрупниці, аж сей чоловік написав вірш за кавель. У нього даже пісня видав, є покладена на авто.
0: Рокаші
1: зробив, айно. Ай, бо я як ото прочитала, я на автобус сіла, ото довго мені ся крутило в пам'яті. Ну, і так я ся не тогди задумала за русинство. І так і ще після того.
0: Володимиром Гавриловичем зустрічалися так, говорили сте дашо з ним?
1: Попри Ужну, богожаль, ні. Змітував мене недавно на вайбер свою збірку віршу, котру хоче видати.
0: Чорний кавель.
1: Ай, ну, тому ся прочитала, то ся дуже порадно любить мися, то інтересно.
0: Він вам по великому секрету, там буде моє спередслово.
1: Прекрасно. Дуже... Ото бом рада держати в руках таку книжечку.
0: Ну, близько. От вона вже якраз йде до кінця і скоро десь Бог, я думаю, що Володимир Гаврилович буде її презентувати. Це дійсно наш чоловік, щира душа, прекрасна людина. Говорити за Рожка, то це поговорити лем
1: доброю. Правда, правда, лем доброю.
0: Добре, так був вас звучить, як приємно, що такі люди се пересікають. Ну, а потім що було?
1: А потім я перейшла в Чехію. Мало ми там побили. Наша собі діаспора тусується з собою. Нас...
0: Комунікують між собою.
1: У нашому городі Градець-Кралове дуже багато людей з Кошельова, з родин. Не контактуємо із українцями чи того. Крехти їх є десь на роботі, на стройці, а й був то малий процент. Наші українці крехти та й чехи у великій кількості. Та й уряд праці уповів аж заплатити українцям курс чеського язика. Добре, думаю, найми заплатити. І так імся сама вчила, айбо хочете не навчити, та най буде. Я на авто пішла. Та й перший раз у життєві попало мися так, що у той групі, ото було онлайн, у той групі не було ні одного челядника в нас, там були самі українці. І перший раз мися попало такою в життєві, бо доту ані в коледжові, ані в школі, ані в Ужгороді не було українців, много людей у мене у закладі в навчальному в тому було пару одиниць, айбо в то межі нами всіма із сел ся губить. А то ся попало так, що самі вкраїнці, а я одна в нас, та й тогдом порозуміла, аж на кульку в то тяжко не мати когось свого, та й не заговорити з кимось, не в то, що по-нашому, а просто нашим сухташом ментально порозуміла, аж ми не в то люди. Тойкася зачала така крапка у старому та й зачаток у новому розуміннявий, аж ми по правді не тот народ. Та й довгий час я слідила за таку групу Русин Сосайті на інтернетовій. Та й щось я зачала май серйозно їх сприймати, їхні слова, зачала май серйозно читати їхні статті. Та й порозуміла аж, ага, та й дитина моя пішла в садик. Та й моя дитина у садикові слухати вечір казки по-українськи, бо казки ми купувала уці, мені май легко то читати, українські книжечки. Та й дитина в садикові почала говорити, но не чеським язиком, а й українським. Та й то мені був досить такий великий удар, маючи того словом, ну та слово «шукаю», кось почав там казатись, думаю си, та ліпше найкаже «гляда вуги, кось шукаю». Зачала позад сина.
0: А що, все нормально?
1: Все нормально. Ну, хто знає лиш по-українськи, та нормально. Хто знає лиш по-українськи, тільки та нормально.
0: Я вас порозумію.
1: Айно. Кажу Ромчику, глядаш. І помали, коли я зачала читати казочки, по одно слово міняла по-нашому, і так все зачало міняти цілий текст у касті. Так все зачало моє тумачення, та й тепер я Вікторія Балаш, авторка проєкту «Малий Русин», тумачка дитинських казок.
0: Дуже добре. Значить, ви брали спочатку ті казки, майже котрість то у цю везли, а є та переводились, це вже в інтернеті глядали.
1: Ні, усі книжки в нас папірові. Брала то ті книжки тумачити, котрі се вибирав син. Там у мене є шеф-редактор. І сюди даву, дружі не кивай.
0: Ясно. І робили сте спочатку все про нього. А записувати колись ти почали уже і укладати на Ютуб, там на другі медійні?
1: І це мене планувала. І це Юрко Капаць був написав десь у групі. І звер, видитимеся, це сербських, це болгарських журналу, котрі робили аудіоверзію. Та я почала з аудіоверзії, і далі мені вже оповіли, аж Ютуб має свої бенефіти. Чисто як маркетинговий ход. Поза того, обув то тручати в народ, бо книжка у селах, богужаль, не є дуже популярна.
0: Ну, то правда, воно так і є, бо не є утки брати по-русинськи, ті старі казки, котрі опущалися у совєтський період, болем туди опущалися казки Верховино, Правда і Кривда, вони всі були по-українськи, вони всі на українську все переводили, хоча там якусь частину лексики лишали русинської. Ну, давали словничок і лишали русинської. То, що робив у свій час Хан та Синько. Утки обрали казки. то, що сте увезли, якраз ви скажете, у вас є чоловік, який вказує, що він хоче слухати. Апаратура, ви її закупили спеціально собі?
1: Я си купила мікрофон, звукову карту, та й учуся робити у програмах, бо то собі файно класти у якісному звуці на Ютуб.
0: Бо там дійсно воно на файному уровні у вас. Бо дикра, чому іменно не наші закарпатські казки? Ви їх просто не знаходили, це русинські казки, бо ну, у закарпатські ми їх називали.
1: Бо у мене є такий вибагливий читач, поза чого я не годна лиш русинську
0: слухач,
1: слухач, поза чого не годна я лиш русинську дати там казку, котрий уже услухався Рібку, Колобка, тоді всі просто банальні казочки, котрому вже не інтересний простий класичний сюжет. Йому вже треба май запутаний сценарій заплетений, та й поза того айно беру і май такі книжечки.
0: Ну, Астрид Лінгрен, то вже, по суті, уровень намного вищий і дійсно не банальний. Хоча, я думав, собі наші казки, ви спомнили Капаца, Юру Капаца, так він колись починав із того, що він брав наші старі казки і тлумачив їх на русинський язик.
1: Айно, вони суть опубліковані у нього на каналі, в тому теж виділа.
0: І в альманахові, він перший в наших альманахах, він давав казки, а потім давав уже теж, він теж в уровні, він не мав кравку.
1: Ото вже є, ото вже є, перечинення. А май складного май мало.
0: Ага, ну як, Роман принимав казки по-нашому?
1: Тепер не принимати по-українськи, тепер не хоче, бо му читав книжку когось другий, лиш мама, завто, що когось другий на ходу не тлумачить. Воно є тяжко ввечері сісти та читати, бо ми тепер читаємо Гаррі Поттера. А їбо читаємо. Читаємо лиш мама та лиш мама добре.
0: Ну ви читаєте по-українськи Гаррі Поттера?
1: Я читав по-українськи, а озвучував по-нашому.
0: Ух ти! Ти будемо мати ту масту Гаррі Поттера.
1: Не знаю, це завтося. Можеш брати самому, там треба по правді громада людей.
0: Ну, ви маєте словники наші, словники Керчі,
1: онлайн.
0: Там словник був сокирниці Івана Сабо.
1: Айно, айно, вони тепер все склали у єден ракаш.
0: Це Юрковий, Шапка Дуру. Це ніхто не зробив то, що зробив он.
1: Я дуже красно дякую тим словникам.
0: І я теж.
1: Шурені, бо не знав, де бом була, і такі слова суд елементарні, котрі, видатися ж не знав, як це слово буде по-нашому, а напишу його в словник, та й указується ж, я його знав, просто онося не хоснує, та й онося забувається.
0: Забувається, та сама ситуація в мене. Інтересно, но, а це брали в участь в якихось сполуках русинських у Чехії? Чи там ми общалися з кимось?
1: Ніколи не брала ніякої участі у жодних русинських сполках. Общатися айно, айбо, бо, жаль, розмітані сме по світові та лиш онлайн.
0: Нам онлайн. Так і сте не пересікалися, тому що та сама організація «Приятелі Подкарпатської Русі» на Чехах достатньо так широко розмітана. Є і у Борнові відділення, є і у Празі, так що там можете з ними пересікати. Я знав, що у Борнове наша Леся Адамова вже пристала до цього сполока. Угу. Юрко Капаць у Празі.
1: У Прагові має близько.
0: Він вже був час, що він представляв у Світовій Раді русинов, якраз іменно цієї організації. Ну або так як там сім'я, робота, він лежився і вернувся передній тут, що був перед ними представник. Ну, а маєте дяку то робити на будучому, не знаєте.
1: Та правда, що мав дяку. Ну, правда, що мав дяку, лише ми треба якусь роуту наших людей, з кимся можеш скапчати та з ким можеш робити. Лиш суть люди, котрі вже забиті все це досить давно, а яся той чувствую, якою першокласниця.
0: Ну, а чекайте, яка різниця. Називати себе русином у першому класі, це
1: маю в виду цілий проєкт. Учинити сайт, ото було дуже тяжко. Ото ми зайняло, може, 2 місяці.
0: Ну, ви молодець, сайт. Мало ко має своє. Якраз іменно такий русинський спеціалізований сайт, це величезно є.
1: То було тяжко. Ще раз бом тут путь не пройшла.
0: Воліла бом... А якби ти знали, що треба зачатку опять почати?
1: Воліла бом заплатити гроші, бо ми в то кусь помог і зробити.
0: Ну, і ви зробили самі.
1: Айно.
0: коли перші ваші казки увидів, мені це страшно подобало. Ну, коли я зачув, а я пробував так точно легенду наші надиктувати, я перестав то робити. Я відів, що я дуже примітивно це роблю, і уровень мій рівно слабший. Ви з таку інтонацію, з таким красним говором все робите, що мені стало маленько ганьба за себе.
1: Я дякую, красно, бо нічого не ганьбіть. Пішла на уроки співання, або буду йняти свою дикцію, голос направити, або можеш розспівати перед начиткою казки, та або зачати говорити, так і має бути. То все можеш поправити, а легенду не замітуйте.
0: Добрі. Бо... Може, вам їх просто передавати, вичитувати, робити в'єдно, то мені так видається, то буде намного ефективніше. Добре, я вам буду перемітувати то мацтво, можете ще десь і поправити, і воно буде у вас, ну, ефективно у вас виходить, у мене не так. Ну, слухати можна, або то не то, то кажу, доки вас не чув, мені все виділо, що нормально, коли вас учув, то...
1: Не замітуйте, все сиділо. Легенди інтересні, то дуже люблю все зайти з нашими людьми та слухати, слухати за нечистоє, кого коли куди повело, як давно було, і це моя слабость. Це люблю сісти за столом та лиш слухати.
0: Це теж оцифрували і поклали в інтернет. Легенду нашого краю, що Сенько колись зібрав, і воно було видано у 1972 році. Ну і вони дійсно там дуже файні. То, по суті, є натика, повна книжка з легендами. Ну, є ще ходили опришки, то суто спеціалізовано якраз по розбуйниках. Ну, а казки є десь 4 такі зборники, що вони дійсно були дуже такими файними, валітними проєктами. Треба переводити на російський язик, вертати народове то, що он колись мав, як і розказували.
1: Бо... Треба, но і не хабіло б нам фінансування, не хабіла б нам підпора держави Україну.
0: Ту і ще скоро це не буде, мені це видію. Вони кажуть, радуйтеся тому, що даємо вам розможливість робити.
1: Своєми.
0: Що вас не киває.
1: Що вас ніколи не кивати, айно ви робите. Ви сьогодні робите за свої гроші. Ну, пак, ви теж не робите за свої гроші.
0: Ну, та ясно. Всі платимо ті податки.
1: Айно.
0: Мали б фінансувати, як фінансують ромів. Так, бо мали і нас фінансувати.

0: А от, позирайте, кроме казок, співанки, вони пробували?
1: Ну, якраз ми ся тепірки, один брат уже вженив, у другого свадьба 3 октября. Та пішли ми до нашої родачки за кураговлею. Принесли ми з мамою в дому, а у неї ми зазвідали, це знає, якісь співанки на вінки, бо до того ми звідала свою свекруху, і зайшлася сусідка, маму бабку позаписувала, що ми позаписувала, а в тої родачки нашої ми знайшли цілий зошит списаний і за вінки, і за барвінок, і за курагов, за всякої сякої майдавньої.
0: І то якраз по із свадьбами пов'язано, то їм цінно не є в цьому записі.
1: Правда, правда. І слухав, як співали гудаки, та як співали із моєї файти тютки, та суд співанки, котрі не знають тютки, а знають гудаки, а суд такі співанки, котрі наспак тютки знають, а гудаки не знають. Та то дуже бо вартувало записати.
0: Чекайте, у вас там троїсті музики тепер кай грали.
1: Ай, ну у нас гудаки були на свадьбі.
0: Як їх називають?
1: Видитимося, аж назви не мають ніякої. Попросила ми свої свекрухи номер телефона когось, кого де, та дала ми свого знакомого, пишеся головка чоловік, та закликала їх, бо ходять густи сяки, до молодиці, до жениха, зрана, у двор, троїсті музики.
0: Троїсті музики. Добре, вони добре знають наш Сохташ?
1: Правда.
0: Дуже добре,
1: а? Дуже добре знали.
0: Дуже добре. Карите, таке знали, що навіть жони не знали наспівати.
1: Да, вони що? Знали таке, що ми не знали, та й наші тітки теж знали таке, що гудаки не знали.
0: Це добре, бо у всіх регіонах Подкарпаття вже є такі рокаші, котрі отак можуть указати то, що було в старовину, як співалося, от що за чим йшло, бо прийде час і забудеться. Дуже шкода, що цього мало. Є себе в мене, кому з училища вчити, щоб люди тямили.
1: Мараморож
0: усе сокотила. Мараморож усе з приходом унії послідний єпископ, по-моєму, Зейкан, Іван Зейкан, на Мараморож через 100 років був. Рахуйте, тобто 100 років вони ще держали свій Сохташ. Усі вже здалися, там почалося із Ужгородської унії, що 63 священника підписали, були унію, а от Мараморож вона держала своє, вони все були майтверді.
1: Тобто
0: чувствую вся, все на своєму май стояли, своє май частували і своє ся не ганьбилися, все було так.
1: Держала, та й держала.
0: Чистка за таке. Що ви плануєте тепер, як далі робити, от сайт? У вас за що будетеся брати далі?
1: І з цим вам не годно повісти, бо, як я вже казала, Євня – головний редактор, котрий мені дозволять взяти таку та й таку книжку. Ото буде залежати від того, та й не хотіла б, може, такий великий масштаб роботи зібрати, бо 40 минут начитати казки чистової, ото довго я з тим сиділа, бабрила. Треба ми когось, якогось помочника.
0: Ну, я собі уявляв, тому що я сам з тим роблю, я знав, як то. Тобто, маємо з собою тійка казки з телевізора, що колись Оля Кириловна Прокоп начитувала на першому кабельному. Ви б не зачитали, да, що нам, так як ви то знаєте, із своєї книжки.
1: Давайте, цар звірю.
0: Цар звірю.
1: Цар звірю. Було це дуже давно. Ще майже тогди, коли мій дідико пішком по пустул ходив. Зобралися на поляні матери у шитких звірю оборішити, чий дітвак май красний. Май першу виступила мама маленьких оленят. Вона хвалила своїх діточок, бо вони дуже файні, шиковні, благородні звірки. Ай бо се нич ся не злюбило противну і недобру матері шакалу. Вона стала казати оленесі у очі, що її діти майліпші, бо вони файно знають вадасити і мають дуже острі зуби. А кедь би сте чули, якся хвалила лисиця, її діти просто золотенькі. Вони знають так у селові вкрасти курицю, що ніткося не догадат. А кулько раз у діда вкрала рибу, тать такі епні діточки, що лем із них хосе. До сьої бесіди долучилася і Горобчиха. У неї було повне гніздечко потяток. Вони вже голосно цвірінькали і файно літали. І ще довго материся спорили, у кого майліпшого дітвача. І той із свого ліговища уйшла левиця. Вона сердито загарчала, і вшитки притихли. «У вас ушитких много дітей, гонорово зачала вона. «У мене лем'єдноє левеня, а й бо ваші діти не можуть сяруняти із ним ні величиною, ні силою, ні красотою. Оно стане царем звірю, коли уросте». І левіця гордо пішла до свого обистя.
0: Дуже файно, ти слухав вас. От мені інтересно. Я думаю, свої діточки б все слухали з радістю. Бо єдно у садики дасти казки, книжечки з казками. Друге – довести до вуха дитину.
1: Треба до цього привчати.
0: То мусить чоловік знати. Ну, а ви читаєте так, що кажуть, у мене аж мурашки по кожі.
1: Красно, дякую.
0: Мені приємно дуже. Вони думали десь за ідею зробити диск, або, наприклад, зібрати ушитки ваші казочки, щось вона збере, у щось єдно, йде такий як альбомчик. І, наприклад, щоб тим, кого треба буде, от садики Подкарпаття, могли легко знайти, скачати і подавати то діточкам.
1: Ідея, яка є у будучності, якою буде матеріала майбуршуня, учинити щось майглобальне, або з другого боку є тепірка Ютуб. Тепірка є Ютуб, беріть задар, не треба ми копійки.
0: Правда. Правда, але неушитки знають, ви знаєте, що на Подкарпаттю неушитки знаються хостувати тим. Молодіяй. Ну, і не кожен годин легко там знайти на Ютубу і дати діточкам. Бо і кажете, просто елементарно на телефоні на Ютубі включив, нате слухайте. Казка звучить, казка сяле. Ну, все по суті.
1: Файно. І все вже ми почнемо говорити за маркетинг. Як ото тручати далі? Бо одне діло вчинити роботу, а друге діло довести її до других людей, або вони її виділи, чули та й знали, що взагалі такої у світі екзистує.
0: Ну добре, Подкарпаття, тут много проблем і над тим треба довго думати. А от тепер то ті люди, котрі у Чехію виїхали, а там дуже много наших. Майже як Чехія прийняла саме бувше. Місце веде бувше за Польщу, ну а тим більше, якщо з Подкарпаття, то однозначно.
1: Перше місто. Це наші в Чехії перше місто русина.
0: Айно. Ну а тепер це чувствуються вони там русинами, тому що ви там виділи бувше.
1: Виділам бурше, або не дітей. Діти тепер не так хочуть заводити, якої майдавно мають тягувут. А ото, що виділа, та майчитово учать дітину вже по-чеськи.
0: Уже по-чеськи, тобто вже себе русинами називати, подержатися Сохташа, подержати бесіду, це вже...
1: Сохташася держати айно, паску і тут сятити всів, то правда, та й говорити по-нашому, межі нашими, в то айно, но це будуть ото діти, котрі там виросли, говорити по-нашому, та й держатися Сохташа, і це звідання.
0: Це правда, тому що в мене племянник, у котрого мама із Подкарпаття, отець із Франківська, не знає ні одного нашого слова. Тобто, він повністю говорить сюди по-португальськи. Він це там родив, він ходив у садик, доки тоді заробляли гроші. Ходив у садик і від собі, отець з матір'ю, наші з дітваком говорять по-португальськи, бо він по-нашому говорити не знає. Уявіть собі, як таке може бути.
1: Хотіла б теж стати на ці самі граблі, які ви кажете, з дітвак, племінник ваш не говорить по-нашому, а й батьки з ним говорять по-португальськи. Не говорила між нами по-українськи, або почала читати тоті книжки, та й завто мій син теж мав шанс стати українцем. Лиш і скочила му час із того. Учасом і скочила, та й такся продовжило, ми говоримо по-нашому, значить, і читаємо по-нашому. Значить, коли уже син подрус, він мені каже, ти мені по-чеськи не кажи. По-чеськи зо мною не говори. Медвідь і пчола. У темному-темному лісі жив собі медвідь. Сів он раз на колоду і думат, як му тяжко жити на сьому світі. І здогадався он за мед. Но, думат, пчоли мають меду повні бочки. Треба їх найти, та і я буду смакувати медком. Іде он лісом, принюхується, де тут пчоли найти. І змучився, сів на пень. Коли летить коло нього пчола, і медвідь рішив зазвідати, де її хишка. Пчола сіла на косицю і п'є нектар. Ухопив її медвідь за крильцята, пудняв до уха, а пчола йойкат. Каже їй медвідь: «Доки не вповіш, де твоя хишка, доти тя не пущу нігде». А пчола му отказує: «Подари мені життя, бо я і так не мав хишки».
2: «Ну, кідь не маєш хишки, та будемо жити в'єдно. І ти мене будеш годувати смачним медом. Будеш його наливати на язик, а захочеш утікнути – уб'ю тя, у мене лаба тяжка». Так пчола збирала мед вонь до вечора, а медвідь уже не бірував терпіти. Усеся звідав, коли вже го пчола кормити начне. Осунув язик, а пчола як го вкусить, та й полетіла от своїм цімбуркам. А медвідь сам собі приказує: «Який я великий, а який я дурний, що піціцька мушка не обвила кругом пальця».
1: І так дотепер і є.
0: Ну, чіську він знає.
1: Він це навчив межі дітьми. Межі дітьми та й вчителями. Уже помали читав я по чеську, та айно книжка вже і чеська йде помали у нас вдома. А й бо говорити з ним не можу. Нам тося сердить. Ну, мій син розуміє. Тільки не кайме кіно, розуміє, що це по-українськи. Не кайме друге кіно, розуміє, що це по-чеськи. Говори мева, я читав казку, розуміє, що це наш російський язик.
0: Дуже добре. Дуже добре, бо мало бути всяк, де так. Шкода, що не є. Ну, я думав собі, що бо виробили у сполуку з кимось, то було б намного ліпше. Бо якась була з вами організація, ті самі приятелі Подкарпатської Русі. Ну, мені здається, вони там дуже інертні у цьому плані. І це захочуть, вони мають розвиватися, бо вони тепер мають ушитку, щоб це розвивати. Там тільки із Подкарпаття люди і дай їм усвідомлення, що все-таки вони єншики, як українці. Бо вони то чувствують, но пояснити не можуть. А там уже от робити легше. Там не мішайнико, там не є якихось подводних каменів, що мол, мору сину ви знаємо все-все добрі, а вже з другого боку зайшли та так зробили, щоб русинство не могло розвиватися ніяк. А у чехах того не є. І там би організації могли б все-таки має на люди не впливати, має би могли робити так, щоб люди чувствували себе русинами. Щоб це все держалося в сім'ях. Бо головне, що є, це сухтаж, кажете, між людьми це держить. Бесіда держиться, це дуже важливо.
1: Держиться.
0: Дуже важливо. Її не розтирають, бо українську розмовати русинську, тим більше, що держава якось на це йде. Позирайте, доченця, книжки, які переповнені русинською лексикою, вони ся всяк удавують за державний кошт, вони ся пробагують. Тут саме і Мідянка, Луйтра до неба. Все, от їх подносять, вони достали Шевченківські премії, а там повно наших слов. Якби це було року 20 тому, то казали б, що ця книжка якась неграмотна. А теперка, о, так, доченець пише. Чому? Тому що он грань між русинською і українською розмовить. І у нас то вже у Подкарпатті люди не розуміють.
1: І все місця не любить теж. Що вони видавуть книжку із русинськими словами, або подавуть отогіку і діалект українського язика, і самися не любить.
0: Їм тяжко, то страшно тяжко робити, тому що диференція така між русинським язиком і українським, що її не увидіти не можна. Наприклад, послухайте кіно по-білоруськи, то ви будете все розуміти. Русинка – це білоруська, це щось таке, не поймеш, там українське слово, руське слово, та й то. Ну, кару, це окремий язик, а русинський, де не розуміє, не йде на українець. Я за маскалю вже й не говорю, не йде на українець. То як, це діалект, ну як діалект
1: правда,
0: може бути?
1: Правда, правда, аж послухати по-словацьки, по-польськи, по-сербськи, і так меж хоч дещо розуміти.
0: Само собою.
1: І пентак, і по-русинськи, ти будеш дещо розуміти, ну то не діалект українського язика.
0: Так, діалект, тому не
1: так. Так, кажуть, лише тільки не із глядового проблему, май глибоко кося, лише із горі кину.
0: А, далі ти бачиш, якось і не кивав, ну там чув, щоб так повіли, і повторюють діалект, ну, а у чехах є шанс все-таки це переміняти, тому що тут виїхало молодих. Ну і я не бачу великої такої, щоб ся активізувала, наприклад, та організація «Приятелі Подкарпатської Русі». Бо ужально, воно так є, ну, розумієте.
1: Чехія не дома. Там ми на роботі.
0: Ну, чехи не роблять проблем із цих, наприклад.
1: Не роблять проблему, то правда, але нам там ніколи. Там треба робити.
0: Там ніколи. От якраз ви дуже файно все условили. Там ніколи. Там треба робити і займатися кусоспільною діяльністю. Там ніколи. От мені це за маняри розказував Лявенець колись, що приходить у маняри з Подкарпаття. Вони, каже, нараз року перших, каже, 5-6, вони, каже, лем роблять, заробляють то. А вже коли, каже, там, може, десь житлося появило, вже стабілізувалося мало, так вже все хоче ще чогось. Ну, і тут вже починають займатися суспільною діяльністю. Ви за пару днів вернетеся в Чехію, ай? За пару днів все вернете з Романчиком, ну і будете далі все робити. Я думав собі, планово вже казали, які у вас ще є на звідання. Як ставиться до цього чоловік?
1: Чоловік ся з мене сміє, бо каже, і все тепер та, котра казала, аж ми говоримо по-українськи.
0: Ну, то там ну, і наші казали.
1: Не зержуся на сей, бо сміється з мене, бо він не говорив по-українськи.
0: Він не говорив ніколи, так?
1: Нікто.
0: І не казав, що то український язик, так?
1: Не казав.
0: Ви були майже свідома, тепер поняли, що то... Я філолог сам за школованням, я закінчував філологічний факультет. Я теж казав, що це діалект або якась група українського язика, далека група українського язика. Ото термін русино-українцю мені май підходив, що щось це отик такое дуже-дуже віддаленное, но все-таки українського язика, доки не почав розглядати.
1: Поза дефіцита інформації.
0: Коли почав то все перепозирувати, вертатися до нового, опять же, тоді роботи маго чи я попа, вже почав перепозирувати історична сторона, далі словники.
1: Айно, просто взяти та зруняти слово не лише нашою з українським, а і з другими язиками, та й відіти, що сходства суд і з другими у нас, і з другими у українців, а в нас нет, і тогдися починати розуміти, а ото по правді претендує на окремий русинський язик.
0: Бо я теж так точно, як ви тепер повіли, я так точно до цього дійшов. Ну, я вже тут доповів, аймо окремий язик, аймо окремий народ. І добре, що люди ж до того доходять, і ще молоді. Я думав собі, ми все мали шанс, нам усе Бог давав. І як би тяжко не було тепер, ай, молодежі тяжко, їм хочеться заробити. Ну, бо своє, це своє Мароморозьке, моє любить, розумієте, у вас дійсно це своє. Ви не міняєте на ходу, що потрапив у таку ситуацію, де русину недолюбляють, я нараз я переключу, я вже українець. У вас в більшості людей сьогодні є тверді русини. Це своє, от воно буде домінувати, родитися, сніти і домінувати у більшості людей. Я думаю, що наш народ все-таки має файні шанси.
1: Уже ти,
0: доки є такі, як ви, доки є такі.
1: Та й такі, як ви.
0: Ваш проєкт, я думаю, собі буде теж рости. І бо у нього велике будущее.
1: Дякую.
0: Велике, тому що читаєте ви прекрасно, у вас душа русинська, ви капчаєте, ви своїм словом кличете, хочеться вас чути. Що би ви хотіли пожидати русинам світу? Ви сама вже не наша русинка, чеська, в еміграції. Ну, або нас много в многих державах, так що, от що бисте повірили?
1: Зичу нам майбурш єдності, єдно з другим. Зичу нам сокотити, частувати єдно другого, наш сохтаж. Зичу нам усім здоров'я.
0: Правда.
1: Та й многі літа прожити.
0: Дякуємо, Віко. Я думав собі, що все, за що ви будете брати, все буде йти на Хосен, нашому народові, буде вам мило це робити, тому що це йде з душі. Ну і думав собі, що всі ваші проєкти мають будучне, мають величезне будучне. І що би кажу, вони робили для свого народу, має вам вернутися в столицю у доброму, у добробуті, у честі. Ну і будьте файно жили, радувалися своїй родині, ростили синочка, ну і ще більше молода.
1: Надіємося на то, дякую, красну.
0: Все, сиринчі вам.
1: Дякую. Корова, кунь і пес. Майже у кожному газдустві колись були корови, коні, кози, барани, у дакого нерідко були сомари. Ну і майже не було такого двора, де би не було пса.
2: Це був Газда багатий, це бідний, а песик наланцовий бігав у кожному дворі. І раз сталося так, що корова, кунь і пес дуже ся повадили за то, кого з них найбільше любить Газда. Кунь зачався хвалити, що Газда самоліпше любить його, бо он му оре веснув, дрова із ліса тягне, сам Газда на коньові ходить товариш, Газдові діточки на коньовися носять. Тую звалася корова. Газда самоліпше любить мене. Я всю його родину кормлю молоком, а майбільше радуються діточки. Той узвався песик. Газда ліпше любить мене, бо я мушитко газдуство сокочу, і вас теж сокочу. А Газда довго слухав всю ваду, он розумів їх бесіду, та як загойкат, а ну достася хвалити, усіх вас ми треба, кожного на своєму місці. Лемо то велика ганьба, коли ви самі себе хвалите, сам себе ніко не хвалит. Хваліться не язиками, а й своїми ділами.

Перше Лемківське радіо 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ. То твоє радіо.

przymusie żyć, to być skazanym.

Może poczytać to chyba jako przykład ciepłomieńczej twórczości mojej. Pisane tradycyjnie, tak jakby. Sowa i sonce. Sowa po nocy hukała, spaty nie dawała susidom. W nic jednu, w nic druhu, wse hu hu, taj hu hu, hukało wse to jak bida. Soroka, zozuli, zły były, kiedy czuły głupoho, tupoho hukania. Не спали ластівка, шпак, дрозд, перепілка, без сну ще мучила й каня. Матіті, синиті і драби, астріаба, негодний тиш ніяк заснути. Вороблі й плиська, під берег, під стрижку, втулили голови та чути.

Там дівчинонька квіти збирала, квіти збирала, в пучечки клала, до річки несла.

0: Брату Желемовий намогильний спів. Мотто. Воду прошед, яко сушу, єгипетського зла ізбіжах. Похоронний канон. Припів. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, що єс ішов, домів не дійшов, за життя того в світі тем. То нич, поете, то нич. Така смерть не смерть. Хоч жаль, жем ти не встиг оддати чести за життя того в світі тем. Пісня перша. Завчасу прийшла зима того року. Аніся буки не потрясли, як грудки кирвий закляклий червеніють в снігу. Аніся осінь пастуша шелестом вільним не збила, аніся сни не доснили, як смерть завчасу прийшла зима. Пісня друга. Ждали ми тебе на ватрі, же кед єс перешов тобов і в'ятку, і каму, і вичегду, та сан перейдеш. Оттале з бортного безкорнуту лем руку протягнути до вапенного твого. І бив єс, брате, добрим тя видів, на горбку під ясенем єс сідів. Все єс ту бував. Будеш в нескінчення, нігде з не ходив, не знав ешелонів, а тамто лемсонне видження. Пісня третя. І ще ти напишу, бом не встиг, брате, бом не встиг. Же верші твої читають мої діточки, же знають твого сина, гостя з Лемковини. І кет здоровця дасть їм добрий Божо, а чи понесуть декот іще на жбіль лемківській полутовчаній дорожі. Але мне зробив з гамбир янду, о смерті твої не повів, бо то неправда. Зрештом, вони іще цілком діти, правду той негодний зрозуміти. Пісня четверта. Завчасу прийшла зима того року. Горе наше, єдна поза другу, як білі медведі, ще проходять. І кет проминути буків смутну смугу, красота наша Карпат. Та що то за правду писати? Хоч уж не смотриш, очами не смотриш, ти швидко то в собі маєш. І уж ти оган не спалить, того не забере тобою. Пісня п'ята. Дідове казали дором ще ділити, щоб ще зійти на тамтому світі. І як же буде, брат, кет не суджено було хлібчик приламати? А може, може, жили ми пречі в вільним світі, вільно нам було дідам не вірити. Пісня шеста. Іще ся тя звідам, попрошу тя іще. А ти, здорожений далекістю, кед маш ку спокоя, черкни й мі слово, або ся мі гвидій під ясенем. Ци підліст така гн, як гев? Ци правди до пригірщ не найти, до жмені? Же прийде час мій то знати? Та прийде. Але хоч цілко черкни, ци видно от тамер Карпат. Пісня зима. Завчасу прийшла зима, пані біла. Завчасу душам нашим іний приводила. Лен яличка, як свічка, зеленістю гріють, лем смеречка пахнуть кадилом. І місячок ходить по небі, по нашим, слівча гуотарі зганять, думка пасе. Скоро буде дніло, вийде сонце з ліса. Спи, поете, славу твою життя пише.
1: Почуєте тепер програм з архіву Радіалем FM.

перший з'їзд Лемкосоюза скликано 22 лютого 1931 року. Внескодавцем був перший председа Теодор Кохан і тимчасовий секретар доктор Симеон Пиш. Участь в з'їзді взяли лемделегати з трьох відділів – з Клівленд, Детройт і Аркон. Перший з'їзд вибрав нову владу і председу організації в особі Михайла Баволака. З'їзд тот схвалив тиж статут. Постановано вспирати часопис Лемко без зобрання працового фонду. До першого з'їзду вело люди не вірило в успіх Лемкосоюза. Не раз уж основані були організації і часописи, котрі скоро розлітувалися. Але членам Лемкосоюза удалося довести до стабілізації і розвою організації. Другий з'їзд відбувся в лютому 1933 року. В з'їзді тим взяло участь 30 делегатів з усіх відділів Лемкосоюза в Зєднаних Штатах Америки. Найважнішим децизією того з'їзду було взяття на організацію видавництва часопису Лемко, оплаченого її редактора і менеджера. Новим председом Лемкосоюза став Ярослав Кобан. Третій з'їзд Лемкосоюза мав місце 13 мая 1934 року в Йонкерс. Приїхало на нього 60 делегатів. Перший раз репрезентована на з'їзді була Канада. Постановлено покликати тиж платний етат секретаря організації, котрий був заразом другим редактором часопису. Завдяки того типографія випущала веці літератури, брошур і прикладів з руського язика на лемківський. Секретар і редактор зачаїли їздити по державі з отчитами з лекціями. Помагало то укріпити організацію в регіоні. Новим ведучим організації, вибраним на тим з'їзді, остав Макарій Геріак. Четвертий з'їзд Лемкосоюза з 1935 року постановив принести типографію і головну канцелярію Лемкосоюза з Клівленд до Нового Йорку. Причином того була численна лемківська еміграція, яка знаходилася на сході краю. Председом остав Григорій Шуфлат, а головним скарбником – Антон Каня.

0: Вітам вас, мої наймилейші! При мікрофоні Анна Кирпан. Доколи так собі думав. Цікаве, в якій мірі я сама ряджу тим потоком інформації, який плине до вас ту в програмі 70%? В якій мірі я мам вплив на вибір респондента, вибір теми і спосіби викладу? А в якій мірі принимам вшитки несподіванки, вшитки подарунки долі, то-то, що мі дане, то-то, що єст, то-то, о чим мі оповідають? Трудно мі повісти, кілько процент ту власні одня залежить. Може, пів на пів? Та коли добрі знам, до кого йду, знам, о чим будемо бесідувати, і менше-більше можу спрогнозувати, яке з того вийде інтерв'ю. Але барс часто є інакше. Не знам чоловіка, до якого планую прийти. Не знам наперед і того, що може вийти з нашої бесіди. Ну, ясне, що то є елемент ризику, але зато воно і цікаве. Є не раз і так, що відставлям звідання, яке пририхтувала м наперед, бо мій гіст оповідат дещо інше, о чим не зналам, але оно теж барс цікаве. Зато часто відходжу від тої традиційної схеми звідання-відповід, і даю просто оповідати моїм респондентам то-то, що хотіли би мі повісти. І доколи то є найліпша практика. Гнеска, зас у нас в гостях Єва Груба з дому Лазорчик, же походить з Теляви. З ньом вийшло власні так, же не вартало строго давати звідання, бо пані Єва і так одраз переходила на другий предмет бесіди, а пак на третій, на четвертий, ну бо чулася цілком свобідні, а не як в якийсь запертий студії в радію. Але то-то нич не шкодило, бо бесіда вийшла ненудна і покус о вшитким. Бесідували сме кус і о так званій телівській схезмі. Телівська схезма. Схезма – це телівський схезм. То був перехід громади села на православ'я. То-то ся стало у листопаді 1926 року. Спровокував конфлікт греко-католицький священник, який, можна просто повісти, намав таку натуру, вже провокував конфлікти. Окрім того, коротко споминали сме о фронті і о виселінню в Радянський Союз. Пані Єва оповідав же їх родину, переселяли в лютім 1945 року. Мій куся вірить і куся не вірить, бо мій тато все оповідав, що перша рата виселених телівців виїхала в грудню 1944 року, а друга рата восени в 1945 році. Веселенці з Теляви приїхали на полудньову Україну, на стацію Людмилівка Миколаївської області, і юж оттамаль лемків розвозили по селах доокола в Кіровоградській і Миколаївській областях. Родина Лазорчиків трафила до села Софіївка в Кіровоградській області. Оттамаль, як лем могли, втікали пак на захід. Думали, же може, да якся дасть вернути домів. Але не далося. Лишилися жити в Тернопільській області. В родині Лазорчиків було шестеро дівок. Найстарша Параска отдалася іще вдома, в Теляві, і приїхала в радянську Україну юж окремим родинам, то про Параску. А молодші глядали своєю долі юж ту, в радянській Україні. Родичі рекомендували глядати наречених медже своїма, бо іще мали такої надію вернути домів. Три дівки, як і найстарша, одалися за хлопців з Теляви. Єдна за Лемка з Королика, і Лем Єдна в кінці вийшла заміж за переселенця од Ярослава. Єва Лазурчик, як уж було повіджено, видалася за Андрія Грубого, теж з Теляви. Замешкали в Коїбськім районі, вже на захід від Тернополя. Гев до села Вікторівка я і приїхала, і прийшла їм і хижу, де гнезка пані Єва мешкать з родином старшого сина Михала. Ну а тепер не буду юж нічого оповідати, а просто запрашам слухати нашу бесіду.
1: То ваша хижа стояла там
2: нижнім кінці. Як селоща починало. Як селоща починало, то віддальовося починало. Як дорога надальову, то були коло дороги. Угу. Нижній конець то там.
1: І ваша хижа була коло дороги, як надальову.
2: Ні, наша хижа була в нижнім кінці. Якраз чуєте, як дорога була, то вже тут до Жвіринського трохи доходило. Така то на дорозі то поля була велика. Висока, то вже стара тополя, але висока була, і була стежка, що саме коло хат ніхто не оравнощина були, знаєте, траву. Mm-hmm. Що як літо прийшло, все то траву природно, я вам кажу, що так пахло, то дуже таке все здорове було. То ти трава і стежка була від нижнього кінця через то траву аж до на дорогу на ту цесарську, mm-hmm. що ти йшла на Словацьк. Mm-hmm. А ми так в неї. Внизом жили, розумієте? Uh-huh. Що ми коло самої дороги.
1: До ріки, до ріки?
2: Так, ближче до пана, до ріки. Uh-huh. Наші навіть мали ми таку загороду, обгородили, що від ріки було 5 метрів. Uh-huh. Що навіть дуже добре, бо мама там все то ярину що садили. Uh-huh. Там все бараболю скоріше скільчили, щоб скорше посадити грядку.
1: Але розповідали бараболю?
2: Кабандурка.
1: Це ви так і пам'ятаєте, як молоді дівки, парібки, як би там товаришували, сходилися. Це було так і поколись давно, то були такі вечірки, де пряли, де іще, може, да, що так і робили подібне. Це ви іще так і застали, це ніт.
2: Та знаєш, що вечірки були, що зараз ходили дівчата, хлопці і дівчата пряли, а хлопці там собі або карти грали, або що, але була така сказка, була. Так то пам'ятаю трохи, але я там так не бувала, щоб я там з ними бувала, щоб я щось чула, що там говорять або що. То я такого, знаєте, бо то я ще мала була, ще тих років не мала.
1: Але то, ну, ви ще були мали на так, а ваші, наприклад, старші сестри, то десь ходили на якісь вечірки?
2: Ну, та старша сестра вже віддала.
1: Чи в той час її ж такого не було?
2: Ні, та ходила ще, Ганя ходила. Сестра вже старша ще віддала, та вже ніде не ходила, мала чоловіка, мала дитину.

0: Але вже той воєнний час, то вже і тих вечірок так не було. Знаю, що в день десь так опряли в день, що вона по сусідську пряла, але коли ж в зимі хлопці, мужчини все ще взували. Як літом, так зиму вони боси не ходили. А хто знає, так жінка щось боси і в зимі. Як шкарабаки взяла на ногу, а прийшла до хати, то скинула і боса пряла в хаті. Mm-hmm. То пам'ятаю, що Ганя по сусідську пішла прясти, якраз облава. То вона бочиничка босха через втікли, через ту річку, через панну, аж до тих хат, що там хати, казала, три було. Прийшли до єдної хати, теж нікого не було, бо повтікали, бо знали, що облава. Оце хтось дав знати, знаєте. Ну то досить, що там нас що якось взуття, як дерев'янки були, що то споди дерев'яні були, бо не було за німців такого взуття. І так пішли до лісу, але братища не було, що. То якусь вогонь там наклали і так ночували, то добре ж якусь хорову не набрали, а потім на другий день отаке було, вони думають. Та то і за німців люди ще мучили, та і фронт ще мучили. Ні, наші переселенці не знали добре, наші тилівці. Та і всі люди, всі вся лінківщина.
1: Ні, не вся день було однаково, бо ходжу по людях і знам,
0: ну, так,
1: вже
0: так, що фронту не було.
1: Фронту, не було, фронту не було, і швидко ані не погоріло, ані не знищилося, то було цілком інакше. І то.
0: Але було, бачите, казали, що Смирешнім, бо то таке село було трошки, що не було там ні доріг таких, так. А там скоріше фронт проходив, як в нас.
1: Є, і власні фронт знищив ціле Смеречне.
0: Вийде,
1: фактичні село було знищене.
0: Було, що і так села були знищені.
1: Угу, угу.
0: Та як ті поляни, що долина смерти, то там фронт стояв і стояв, що не вони були німці вигнати.
1: Юля Герова.
0: Та найбог борони, який той фронт був, та то страшне було на Лігмищені. Що то люди зазнали в лісах, бійте Бога, і холодні, а нема що говорити. І ми приїхали, то нас дідами називали.
1: Що
0: то? А як же? Ти місцево?
1: А чом?
0: Ні ж до лемко, ні не мають, ні не знають.
1: Так?
0: Та як же, так?
1: Ну добре, не мають, то не мають, але не знають чом.
0: Ну, а що? Що не знали, що війна була, що згоріло все. Так. Отак, що як лемко ще за місцевого женив, то ще добре, ну щоб місцевий брав лемчиху, то страшне, ті старі. Ми в Владичині, там 800 номерів було в селі, церква була, там дуже культурне село було. До церкви ще молоді ж ходила, тому молоді ріжницю не робили. То вони ріжницю, ми молоді не робили між собою, а батьки проти були, щоб лемчиху син не брав. Що як дочку лемко брав, то добре, то щоб син місцевий лемчиху не брав. Це не ж... давалися женити. Казали, що лемки нічого не знають, що лемки дурні, бо виділи, що лемки бідні, ні хат не мають, ні нічого. Ну як фронт що знищив, я не знаю, чи всюди по всіх селах так було. Ну в нас я, то що в нас було, то я то говорю. Знаєте, що так було? Що різницю велику робили. Мо батьки робили, молоді не робили між собою, забави справляли в клубах. І так, що ми і з місцевими так само і здружились, ми, хто хотів, як воно підходило. Але так було. Ну, вони люди якось так неродинні. Вони так та ту на Галичині, що вони так того такого уряду, таких тих не мали, щоб єдно другого любити. Так, ну так люди, так вроджені, так виховані. Видите, ту поляки були, вони ще з поляками били. А в нас лемки ніколи з поляками ще не били, навіть дружили з поляками. В нас того ніколи не було.
1: Ви ж то си хотіли мені повісти, як я почала бесідувати про перехід на православ'я, і ви ж то си хотіли мені повісти, а я вас перебила, це як то було?
0: Та я за ту церкву хотіла вам сказати, бо ми все чули, що церква згоріла.
1: А, ви думали, що церква згоріла.
0: Так.
1: А вона не згоріла.
0: А ту я вже прочитала в книжці, то навіть я тому сватові казала, що кажу, ви нас так, каже, то священники того наробили, а найбільше Геренчак, може ви того не знаєте. Геренчак в Тильові, він був в Америці, а під Пілію був московським, розумієте?
1: Але Геренчак як мав на мене?
0: Геренчак, видите, його син був Штефан. No, сина одного мали. Бо то допам'ятаю, той Геренчак, то він з того року, що я той Стефан, того Геренчака. То навіть, як ми ще, де ми ще так стрінули, щось він так ще залисяв до мене, знаєте. А я щось йому сказала, та ти ще смеркач не хлопець, що ти кажеш, ще залисяв. Щось таке я йому сказала. А потім його мама дуже хотіла, щоб він ще зі мною женив, розумієте?
1: Ага.
0: А він каже, ні, вона мені таке сказала, я її не хочу. А й потім ще вженився Адамчакову Ольгу. Але я там того я не думала за ним, бо ми потім з усім в другому селі жили, бо ми 50 кілометрів від Галича жили.
1: То його тато що? Що це там діяв про тім?
0: Діяв, діяв про то православ'я. Він то і люди підбурював, а ще священники допомогли. То він то підбурює.
1: То якби його ініціатива була,
0: так,
1: щоб
0: на православ'я переходити. Бо то руски були православні, і так його під тим пір'єм.
1: А він вернув з тим думком з Америки, це як, що ви повірили?
0: Так, з Америки, був в Америці на заробітках, і в тім підпіллю жив московським, якось колегію тих мав так.
1: В Америці мав.
0: Так.
1: І як прийшов з Америки, то що?
0: І то почав, знаєте, почав ту православ'я.
1: Ну, але ту була греко-католицька церков і...
0: Знаєте, люди не хотіли переходити, а ви яка... Це боротьба була.
1: А я хочу знати,
0: він був до того прийшов. А хто мені розказував? Та Оля Кукулякова, що за Адамчаком була віддана.
1: І тот Геренчак, то ви повіли, що то він, якби людей так
0: агітував,
1: що ліпше буде, як будуть православні.
0: Так, вже то буде добре, бо то Росія, знаєте, київці багато за Росію були, бо то, як була австрійська війна, то росіяни дуже допомагали, бо всі хати погоріли і людей дуже годували. І вони думали, а то за Миколи, за того Миколушки, того царя. І вони ще думали, що в Росії така та доброта, як колись було. Бо знаєте, ту в нас в Тильові під польським підпіллям жили. Так само, хоч було дитина, ще хотіла вчити, хоч було ще вивчила, нігде роботи не дали. Господарку мали, та й все на господарстві робили. Наші люди були всі розумні, ще родили, але що, знання такого не мали, бо ще не вчили.
1: Бо не давали?
0: Ну, початкову школу, я 7 клас кінчила.
1: Угу.
0: Аж потім ту вечірню кінчала, і потім кінчала бухгалтерські курси на 6 місяців. Так що, математику я дуже добре ще вчила. То я всюди могла робити. Знаєте, так?
1: Uh-huh.
0: Бо на роботі кожен треба математику було знати.
1: Uh-huh.
0: Рахунки. Отак. То я спочатку обліковцем робила, щоб полям міряла, як то трактористи ворали, а потім їм горюче приймала і їм горюче видавала на трактори і на машини, бензину приймала, солярку. А потім їм 20 років до кінця своєї пенсії робила в кумові, комірником, що зерном приймала. То я так легшу роботу мала. Але відповідно, що треба було голову робити.
1: Видите, теж то Тательова перейшла на православ'я, друге села одразу почали переходити, і так Товарс поширилося.
0: Ви знаєте, навіть кажу, що як... Що то Бог карає, як на другу віру переходить. Ну, людей, може, і карав за то, але може, і люди не винувати в тім були. Але той Геренчак, то навіть та Оля Кукулякова, що за Адамчаком, то мені навіть казала, бо вона теж в Харкові жила з тим своїм чоловіком, аж потім до Івано-Франківська приїхала. То вона все тут до мене, як до сестри їхала, то все до мене ступила, то казала так, що Геренчак там в Харкові тим був вночі дежурив худобу. Розумієте?
1: Uh-huh.
0: І так його бик побив, що помер. Знаєте, ще десь зіпняв той бик, то все казали, що його Бог так скарав, бо він на того як називали, агітатором був до тої православної віри. То все так люди казали.
1: Ну, але ви повіли, що люди тягнулися до Росії, бо думали, може, же...
0: Вони все думали, що так, як колись було, знаєте, як за Австрії було, що то в Росії там дуже добре. А потім, як ми вже переселення було, як хати наші погоріли, бо наша хата згоріла, ну, мого тата, сестри не згоріла, то ми були, ну, там 5 родин, а вони всього мали 2 кімнати, ну, і, то ми на горі, щоб зимі спали, бо аж в лютому, і прийшла так само делегація, що кому хати погоріли, хто хоче, найща пише, на Кировоградську область, там, каже, німецькі колонії брехали, розумієте? На німецькій колонії, і там, каже, ще посилити без зиму, щоб сте тут ще не мучились тільки родин. А на літо си приїдете, будете ще будували.
1: До Тильови?
0: До Тильови така
1: ідея. То так циганили?
0: Так циганили.
1: То коли то вони прийшли? Ну, то як одразу по фронті це по як? Фронті.
0: Та як фронт до Тильови прийшов, в 44-45 році. По фронті, знаєте, як вже прийшли, вже німці втікли. Вже з села пішли, а вони прийшли. І так само, чуйте, і вони так, і раз, і тато вже ще записав, бо каже, ну де тільки родин, ми на горі спимо і зимно. І та знаєте, яке то було життя, 5 родин в такій хатині?
1: Які місяці то ті агітатори ходили, коли то було?
0: В лютому. В лютому 45-му році. Бо потім аж 46-му селення таке примусове було.
1: А то
0: і чуйте, і
1: прийшли,
0: так.
1: Прийшли і найперше пішли до тих людей,
0: що хати погоріли.
1: Хижі погоріли, щоб
0: це обслугували. Щоб тимчасово, каже. Там, каже, готово є хати, як хочете, ще можете з усім залишити, а як схочете, на літо ще повернете. Та й думають, і ще все думали, що там добре, що таке, що то знаєте. Uh-huh. І ну, і так послухали. І ті, що хат не мали, і так переселилися. І руська делегація ходила.
1: І ходили, і повідали.
0: Щоб, так, щоб переселення робити.
1: Для
0: досить, чому і мама з одним солдатом, говорять руським, каже так, слухайте, скажіть нам хоча нас виселити, вже там якось хати, вже там тоє, і як там живуть люди. А він каже, так, я вам того не можу сказати, бо якби то ще винесло, то мене би засудили. Ну, якщо ви в секреті будете, то, каже, я вам скажу. Там, каже, ніяких хат нема. Ну, каже, колгосп. Колгосп такий, що господарки свої мати не будете. І треба ще їм підчиняти. Каже, бригадір буде ходився коло хати, під хату і на роботу кличе. А мій тато того не розумів, каже, та певно таких лінивих кличе, що не хочуть на роботу йти, розумієте? Мій тато так до мами, а мама то що розказує, тато. І каже, я би вам не радив, каже, там добра ніякого нема, заробітка дуже погана, то колгосп. Ну але на тільки вже знаєте, що то це сказали, що то ну, через зиму будемо, а на літо ще вернемо, розумієте? То потім так було, знаєте. Що як бригадір рішов тата на роботу кликати, я все дід на роботу. А мама каже, тата теж лінивий, що тебе кличе на роботу?
1: Ага.
0: Ти казав вже, лінивих кличуть на роботу. А я ще ну, мала 16 років, неповнолітня. І я, знаєте, мене не заставили до роботи. Але так, початкова школа була в Вітязівці, 4 кілометри. То я початкову школу в Тильові кінчила. Uh-huh. А до вищих клас то аж було Бобринець, ще називало містечко, район був. Ну то там було 20 кілометрів. Пішки не підете, а там, щоб жити квартиру, то не було за що. Та я ще не вчила. То я старшу сестру Ганю, не стовно, бо та старша, перша вже була віддана, ну та друга ще дівка була. І ми... Я з ним все на роботу ходила. Але в неділю, думаю, не піду, та й мене ніхто не заставить. Дивлюся, що бригадір йде, та я на... а там п'єси так і були, знаєте, там кухні зовсім не було на сході, щоб на кухні варити, ну п'єсу варили. То теж, господи, що там яке життя було. І солому впалили. І чуєте, я на п'єс вийшла, а мій старший синок мав 5 рочків, що то старша сестра ще віддала. Якраз він, сестра мала в друге помешкання, що жила, але той племінник в нас був, бо все до баби приходив. І він приходить, іде до мами, де Єва, де Єва? А той малий дуже ще називав. І каже, вона на п'єсу. А й той бригадір прийшов, як тобі не стидно, ти ще аж на пічку сховала. А я кажу, а чого має стидно було ти? А я що, вкрала щось? Я ще неповнолітня. Я кожен день на роботу ходжу, а в неділю хочу віддихнути. Так відразу ще поставила до нього. І кажу, у мене не стидайте, бо не маєте за що. І не пішла, не послухала, може.

0: а ви повірені, що пам'ятаєте того священика в Тильові? Що ви пам'ятаєте того?
1: Я священика не пам'ятаю одного, Івашка не пам'ятаю.
0: Ні, не пам'ятаєте Івашку?
1: Він мене хрестив. Він 26-й, а я 29-й. То він мене хрестив. Знаю, що мама казала, що ксьонц Івашку не хрестив. А Курделік потім ксьонц прийшов православний. Але він, чуєте, так само в Тильові трохи, а той Губик такий, що за комуніст сам був, знаєте, а мав свою компанію, знаєте. І так пам'ятаю, що той Курделик, що на Казані розказував, як тут в Росії є, яка біда, як колгосп, а вони, комуністи, за Росію були, знаєте. І так, що, знаєте, потім того Курделика так ті комуністи збили, що він і скоро помер.
0: Комуністи збили того священика?
1: Так. Що навіть на тім...
0: Я того не знала.
1: І на тім цвинтарі він похований там, в Тильові.
0: Так?
1: А, мало, там жінка.
0: А в яким то році могло бути?
1: Ну, та жінку він мав, мав діти, і так там жив, і там його похоронила жінка. А потім не знаю, де жінка. А потім був Ковалєвський. Ковалєвський ще писав. Православний ксьонц. Він такий файно і правив, то що. Ну, але потім, як вже фронт прийшов, десь він виїхав, а потім прийшов, старший вже чоловік був, монахом був. То так пам'ятаю, що він навіть таких дітей, як я мала 15 років, хлопців, дівчат, то він брав, що нас вчив церковну пісні, то що так нас духовність вчив. Отак. А хворче то було так, як я до школи ходила, 2 години все було, на тиждень релігії, в середу і в п'ятницю, що священик релігію вчив. І то вчив так акуратно, що ті діти так розуміли, що треба по-божому жити. Єдно і батька там виховали, і багато від священиків. То так пам'ятаю, що вони не хотіли ніяке погане слово сказати, хоч від старших щось ми чули, знаєте. То ми того не повторяли, бо то великий гріх, так нас ксьонзи вчили. А то ще пам'ятаю, що на весілля, Боже борони, щоб діти на весіллю або на якійсь забаві були. Як був на весіллю, правда, що старі не передавали, але саме діти передавали учителям, знаєте. Так само пам'ятаю на себе, тоді вчитель байку вчив, українець, він з Яблониці. Федорко був, то теж він був від Криниці, але він мене не вчив, але мене вчив, байку. А він був ще хлопцем, здається, він ще не жонатий був. А я так ще дуже добре вчила, а знаєте, вчителі дітей, що я вчу, дуже добре цінять, знаєте, і люблять. І я, знаєте, пішла на весілля по родині, як то, де то вже, Гладкого ще знаю, вже називало, то була родина Гладкого, навіть коло школи не була та хата. І я пішла на то весілля, якось діти відділи і вчителю сказали. І я прийшла, і той вчитель мені каже, ти була на весіллю. А я кажу, а вам хто казав? Так і так, ну то що буду, що відпирала? А як все, як знав вчитель, що ти на весіллю була, то таку кару завдав, зошит, не знаю, мав чи 12 карток зошит мав, чи 24, я вже забула. Що треба було цілий зошит спитати, шкільним дітям на весілля не можна ходити. Шкільним дітям на весілля не можна ходити.
0: Цілий зошит треба було цілий спитати.
1: Цілий зошит списати. І той прийшов так, щоб діти не чули, і каже, знаєш що, дитину, мені так шкода, бо ти ще на цілий клас найліпше вчиш, але кару ті мушу дати, бо що діти скажуть. І я той зошит то пам'ятаю, що я той зошит щось писала. Отака така дисципліна була. І то правда, ви не думайте, бо на весіллі всіляких слова не могли чути. То дуже було то для дітей добре.
0: В яким віці ж можна було ходити на весілля?
1: Ну та як, певно, та ні, то так до кінця було. Доки школа була, доки я кажу, тилівців були в селі, доки веселення не було.
0: А ви повіли, що священник вчив діти, і ви вичислили мені кількоро священиків, і повічте мені...
1: І потім на останку вже як той, ага, ще як монаха не було, Машик прийшов, а він якимось на буфеті, буфетчиком був, що в буфеті десь продавав, якось там горілка так, а він за німця, ані ще не вчив, ну ще... І ксьондзом став.
0: Я не зрозуміла, Масік був буфетчик?
1: Так, та він ніякий ксьондз не був. Ну, а за німців він ксьондзом вийшов до нас. Ксьондзом прийшов.
0: Так.
1: А парафія була Терщана і Тильова.
0: Так.
1: Дві парафії. То чуйте, так пам'ятаю, що мою маму Вуйко рідний, дяком був. Він ще суддя писав. То ви, а Масік не знав, ані там до той служив Божий нічого, але той, що той Вуйко підказував, що має читати. Той Масік як вже пішов за німців, потім вже німці вже війна, то потім монах той прийшов, такий, що нас вчив ту релігію, так що і пісні нас вчив, і все нас вчив. Але я вже до школи не ходила, бо вже ми ще роки кінчили, знаєте.
0: Але по якому вони бісідували? То ти священик, же то ти до вас приходили, яка була їх мова? Бо вони не знаття откаль приходили, зато яка їх була національність. По якому вони з вами бісідували?
1: Вони бісідували, видите, я вже не скажу, чи по-лемську, чи по-українську, але по-русську не говорили і по-польську не говорили. А видите, я вже то не скажу. Бо знаю, що видите, наш акцент польський був, той наголос. Ну як за німців прийшли вчителі, патроник.
0: Так.
1: Вчителем був і жінка була його теж вчительком. То він мене вчив останній рік. То він так вчив по-українську, що навіть на кожним словом, що наголос давати, то так у кому ставив, говорю, щоб знати, як виговорювати. Ото пам'ятаю.
0: А тот патроник, то він откаль пройшов.
1: А я не знаю, я вам то не скажу. Він десь, певно, з України був, я не знаю. Отакий був. За німців він був патроник. А Лапакугна, то вона мене вчила, то ще за Польщі.
0: Лапікувна. Лапікувна.
1: Лапікувна, то вона потім до Дзиндранову пішла, її забрали. А так пам'ятаю, що вона дуже красива була. А таке волосся мала, що такого волосся не виділа довго, що вона мала до колін волосся, розумієте?
0: Косу таку?
1: Таку косу. Ну вона косу, знаєте, так заплітала, що цілу голову вмотала тими косами. Ну раз я до неї прийшла, бо я теж добре ще вчила, вона мене дуже любила. То що ж я їй принесла, що ж мені казала купити чи що, то виділа, як то волосся розчесала, то волосся геть було аж по колін. І до неї Касприцький, фамілія Поляк, їздив на мотоциклі все до неї, а діти так і старші вже хлопці, дівчата того не робили, і на таблиці все прислали, Касприцький. А вона як виділа і хотіла знати, хто казав, але ніхто не підказував на кого, бо було біла, бо вчителі біли дітей, то так то пам'ятаю. А потім байком мене вчив вже. Останні роки, бо вона пішла до Дзиндранова, щось з нашого села вийшла. Не знаю, то вже, чи її порядки були, чи їй дали до Дзиндранова. То байко мене вчив останній рік. Не в останній, але потім той
0: А який тут байко був?
1: Володя, знаю, вже ще називав, але він по-українськи говорив. Ну, ви знаю, чи по-лемківськи говорив, я вже ті то не скажу. А вже так було, знаєш, що як з мене так, як вчитель прийшов, ми відразу ставали, сказали «Слава Ісусу Христу», і з мене «Отче наш», «Богородиці», «Діво» говорили. Пачір з мене все говорили, молитву. А потім наостанку вже так, як мали вже німці прийти, то вже так та Польща, як той ще Пілсудський був, то він дуже так, люди ще цінив лемків, а той Гречміглий, то він сильно, щоб ті лемки, щоб що на польське перейшло. То так пам'ятаю, що вже вчителі дуже хотіли, щоб ми навіть молитву польську говорили, але ми ще завжали йому не говорили. Так що, як було одна дитина, то було, може, щось з ним зробили, але ми цілий клас, як не ставали по-українськи з ми. Молитву говорила, а та ще сварила, але ми її не слухали.
0: То не по-українськи, але може по-церковно-слов'янськи.
1: Ну, по-церковно-слов'янськи, по-лемківськи.
0: Так.
1: Ну, та як в церкві говорила, а вона хотіла, щоб по-польськи говорити.
0: Так то було.

0: ви знаєте, що тута школа стоїть там, на там, тим самим місці і є.
1: А то файна була школа.
0: І там вчаться діти, але добудували там корпус, нову школу добудували до старої, але стара є, і тут то школа.
1: Там тоді ще за мене то така школа була теж велика, що навіть ззаду якісь квартири, що вчителі мешкали, що їм помешкання дали. І близько церкви тої католицької.
0: Так, але вам до школи було кусь далі йти? Вам,
1: Ну, трошки далі треба було йти. Ну, та, то було так, як на Губівці. На Губівці була та школа. На Лідівці. Бо Губівка ближче була, а Лідівка на Лідівці. То кулку не показують, що то було таке двоповерхове, що там дуже файно було. Там великий такий зал, що на танці був, що навіть скоріше, якщо не було церкви православної, то там навіть і правили, потім ще то навіть тоді не було тих танців, що за що вже за на церкву отаке то було.
0: Але я перший раз від вас тепер вчула, що священика того били і забили, що комуністи. Я перший раз то чула.
1: Так, так. То
0: я того не знала.
1: Я то пам'ятаю.
2: Для тих, що не слухав нас від самого початку, підповім, що уж другий раз пішли сме до села Вікторівка, вже недалеко селища Козова в Тернопільської області, і барс щирення прийняли в родині Грубих. Пан Михал Грубий, директор Кузівської гімназії, барс приязні зомном побесідував і познайомив зо своїм мамом, а пані Єва Груба з дому Лазорчик була барс рада з такої візити, хоч і кус несподіваної. Она мі теж зробила несподіванку, повіла, же єст моїм тетом. Хоць і кус дальшим, але такой тетом, бо троюрідним сестром мого тата. А їй синове Михал і Василь, на жаль, третього брата Владка Южниє, то так виходить мої четверорідні браття, браття в четвертих. То було барс приємні найти нову родину. Видите, як робити в радию Лем-ФМ, то можу ти вамся притрафити хоць яки несподіванки. Розумієшся, приємне. Но то заохочем, може слухати тепер нас дахто такий, же хотів би спрібувати робити в нашім радию. Можна спрібувати. Пиште нам і будете мати таку можливість, такий шанс. Ну, а хто влучив радіо Лем тепер, повім, же бісідуємо о селі Тилява, же лежить в середній Лимковині, а ти ж повіли сме і о селі Софіївка в Кіровоградської області, кадель веселили родину Лазорчиків на початку 45-го року. Ну, а пак перейшли сме до Тернопільської області, де сме тепер. Ну, але вертаме до села Тилява. Лазорчики жили в Тиляві в той части села, жися звала Нижний Конець, над самим ріком Панном. Теодор Лазорчик, їм повідали до коваля, і його жена Марія з Ядловських, їм повідали до Шклярського, мали 6 дівок. Параска вродилася в 1920 році, Анця прийшла на світ в 1923, Нацька в 25-му, Євка, з котрим гнеска бесідуємо, в 1929-му, Уля в 34-му, а найменша Марися в 1936 році. Старша Параска ще віддала іще в Тиляві, а її сестри знайшли свою долю юж ту в радянській Україні. А єднак, хоць і розлучені,

0: bardzo świat kłady.
1: To se mi mama tak kazali, to święty wieczór był w niedzielę, a oni rano mnie wrodili, a wieczoru trzeba było warzyć. I my mamy rodną mali pierwszą chatę od siebie, bo oni posredni pobudowali, a tatowa mama była po drugiej stronie. I oni, mamy ani jedna nie przyszli, bo były tam niewistki, to tam trzeba było wieczoru rychtować. A mama, podumajcie, wrodili mnie rano i wieczoru warili.
0: Joj Boże!
1: A ja czwarta była.
0: Joj Boże! Tepar by powiesti do komu.
1: Tak, tak. Tak, jak kiedyś ludzie zdrowi byli.
0: Joj! Ale tepar by nie powierzył mnie.
1: Nikt by nie powierzył.
0: Tepar by, ta
1: de! To się mi mama to rozkazywała, ja tebe wrodila. Ale mama nie duże zadowolena, bo to czwarta dziewka była, znajte. Ale tato,
0: syna,
1: może w sercu думали за сина, знаєте, но ніколи упрёки мамі не давали, щоб там його бо сина не вродила.
0: Ну, але що, то планувалося якось?
1: Як вже шесту доньку вродили, вже мали 40 років мама. Марушу ту, що в Америці. Як її вродили, і а тато десь на заробітках були. Приїхали вечора, мама родила, мама плачуть. А ми тато вже їм переказали, що мама, от жінка якась приймала роди, колись до лікарні не було, щоб...
0: Ну, то була якась вже приходила, сельська якась
1: так,
0: акушерка.
1: Так, сельська акушерка, що вона розуміла. І мама кажуть, і що плачеш? Та більше, або аж шеста дівка, та що ми будемо робити? А тато тільки й сказали, добре, що то здорова і дитина здорова. Ми від того сина і так би хліба вже не виділи дуже, бо вже маємо, каже, по 40 років. А маміна мама дуже була така богомольна. Всі богомольні були, але вони вже так віруючі були, що вони так Бога вірували, що навіть як подорожні по хатах ходили, то як в хаті їх не було, а вийшов з хати без нічого, то за ним летіли, щоб йому щось дати, розумієте? І так пам'ятаю, що в нас образи, перша хата, саме образи були по стінах. Від порога аж туди до хати, до другої кімнати. Всіляки ті святі були, знаєте, на тих образах. А стіл був дубовий, красивий, такий лаком покритий. Но Боже борони, що було на той стіл або сісти, або стати. Він святим оливом був поливаний, навіть священник посвятив. На тим столі хліб тримали. Хліб і їли, правда. А якщо поїли, гарно позмітали, і хліб поставили на стіл, а і так йому бруском накривали, щоб не сихав. То так пам'ятаю. То баба, а довкола стола були лавки. Так широкі лавки були. Ну, коли ж не було ні краски, ну, треба було так їх чухати. Добре ті лавки. Ну, так пам'ятаю, що мама все вівщану солому варили, і з тої вівщаної соломи жовта вода була. То та як краска була. І все, кожну суботу так, то ті лавки вичухали, вже так були спеціальні дротяні, щітки, що можна було купити, що все чистенько то ті лавки були. То все пам'ятаю, як та баба до нас прийшла, то вони відразу ще визували, і ставали на ті лавки, і шиті образи цілували. Так і богомольні та баба були. І то пам'ятаю, як вже ту Марушу родили, а я мала 7 років, знаєте. Я мала 7 років, пішла до сусідки там. І так жінки сі говорять, казали до коваля нас так називали. Йой, Марія, бо Марія ще називали. Марія Ковалюва родила 6-ту дівку. Але тепер, якби її ім'я дала Марія, то більше дітей не мала. Чуєте? Так я то, я 7 років мала, знаєте. Я не думала, що мені таке треба казати до мами, хоч то не дуже аж таке брудне, але не таке дуже, знаєте, я кажу, на такий рок говорити. Я приходжу і кажу, мамо, воно ти, кажуть, дітині дайте Маруся, більше дітей не буде. А мама ще так засміяли, і так її назвали Маруся. Видите, цікаве, правда? Друге, як вже родили, а та мамина, мама ще Ксеня називала. І прийшли так само до мами, а мама плаче. Та дитину, та що плаче? Та бійтеся, бо мамо, та що я буду любила 6 дівок? А вони кажуть, як дивлюся на ту ангелятку, воно буде найвродливіше і найщиріше до тебе. Ти будеш ще дуже ним гордила. Будеш виділа

0: ласку, і як вони, воно доросте. Я того не дочекаю, але я так на то ще дивлю. І так, а мама не дуже і стояли вже за ту дитинку. Знаєте, бо вже шеста дитина, але сестра друга, перша вже не дуже, так само, бо вже мала 18 років. Так вже стидно було, знаєте, що то вже мама ще дитину так колисати. А друга мала, 15 років. Бо обидві вже померли, вже дві сестри померли старші. То вона їх, що в Галичу жила, то тую дитину так перебивала сама. Ну, правда, мама купали, але вона більше коло тої дитини ходила, як мама, так тую сестричку любила. Ото то ми ще то, що пам'ятає. І щоб ви знали, вона в Львові жила, то вона найбільше маму відвідувала. Бо мала машину, ми ще машин не мали, вона ще робила, бо їй чоловік мав маму в Америці, то мама їм помогла. І машину мала, то вона все приїхала майже кожну неділю, що їм навезла, дуже матеріально добре жила. Видите, так як баба пророкувала і так ще встала. То все мама, так, коли вона, то все плакала. Каже, дитину, я тебе так не хотіла вже, що ти ще нашу народила, а ти тепер мені найближча. Хоч ми їх всі любили, але ми мали господарку, то рідше ми заходили, а вона господарку у Львові не мала, мала свою роботу, а чоловік на своїй роботі, а в неділю все мали вихідні. Отаке то, отаке було.
1: А де вона робила?
0: Вона у Львові робила на автобусній. А чим ви видите, якимось там інспектором, чи чим, я вже не знаю. Не знаю, що вона на автобусі. Навіть нам краску все доставила, чим сестрам, що треба було малювати, чи підлога, як я вже ту хату поставила, то вже і краску давала, і на вікна, і на двері, і білу мала там краску, всіляку. Так що багато нам. І як поїхала в Америку, бо вже потім, то ця мама стягнула їх в Америку, то вона нам всім в 90-му році, така біда була, то вона всім сестрам посилки висилала. І з кожної родини від сестри дитину взяла на заробітки, щоб щось підробили. Так вона для всієї родини була. То вона навіть для мене, то вона все мені літом прислала літне, а восени все зимове. Два пакунки все на рік приходили. По 70 кілограм в одній пакунку було.
1: То коли вона виїхала до Америки?
0: В 80-му році. Якраз, що вже, здається, тоді, ще, здається, Горбачов не був, Брежнєв тоді був.
1: Так.
0: Дуже і тяжко було, дуже і тяжко було, але мала квартиру у Львові, квартиру трикомнатну. І дуже файну квартиру мали. То навіть квартиру вони передали тому, що ще старали до Америки, якийсь був там у Львові начальник великий, генкависта чи який, що ще постаро, що їх до Америки пустив. А ту квартиру йому лишили. Отаке було. Казала, каже, ми було інакше до Америки не поїхали.
1: Не пішло б, так.
0: Отаке було.
1: Видите, як то було.
0: Отаке було.

0: Але вертом до того, певне, трапилися, що саме дівки, бо дівкам треба давати віно.
1: Тоді по 200 доларів давали віна. Угу. Тоді як ми, бо ще як скоріше, то і по 500 доларів дали, давали. А як по 200 доларів, ну то виходило на 1000 злотих. Знаєте, угу. По 5 теж злотих 1 долар був. Угу. То вважайте, а за 100 злотих можна було 10 корів купити. Так то пам'ятаю. А мої тато так і були працювати, поля багато не мали. Тато, татовим щось 2 морги дали поля, і мамі 2, бо вони з дому були, розумієте? А той, що ще вдома лишав, то він всіх тих дітей мав винувати.
0: Наділити і винувати.
1: Так, так, так, угу. Бо то знаєте. Ну, але тато тоді, як поїхали в Америку, ну, а морг стояв 70 сотиків, то так виходило 7 разів 4, 2, навіть 2 гектари 80, чи як виходило. На гектарі поділити. І вони поїхали в Америку, а поле жиди мали. Тоді, знаєте, за Австрії сильно люди пили.
0: Нам же таке було, я
1: і
0: знав.
1: І так пили, знаєте, так хлопи з села, що навіть а жид все собі додавав, розумієте? То хоч не тільки на пиво, а він собі ціну
0: дивше записав.
1: Записав.
0: В корчмі там, як...
1: Корчми були, хоч і в селі корчми були, угу. Жидівські. І так потім, що жиди великі багато поля мали, то поле забирали, бо знаю, він грошей не мав віддавати, то поле забирали, то вже через суд то йшло. То від жидів то поле, люди, що не мали поля багато, то вони всі купляли. То вже і танше трохи то поле було, то знаю, вже тато поїхали в Америку, то так само купили 60 гектарів поля.
0: То... А тато коли поїхали в Америку?
1: Чекайте, мене ще не було, то було 26-м, певно, або 25-м році.
0: Угу.
1: А мене ще на світі не було. Угу. Ну, була третя донька, а мене угу. не було. І ви знаєте, хто мав менше поля, багато ліпше жив. Угу. Бо то поле обробив своєчасно, загнуяв файно, бо то треба було гнуяти. Ну, правда, що якесь таке... Було міндобриво, що називали кіща, ще називало.
0: Ну, але то не міндобриво, то кіща, то було так, же, були так, же мололи кости.
1: І там... Але воно то вже теж допомагало до ґрунту, до землі. Ну, то знаю, але люди не мали грошей аж тільки, щоб таке платити. А тато, ми ну, тримали 4 корови і телицю, ще тримали все на молоду корову. І коня одного мали. Більше людей, мало хто мав 2 коня. А кінь такий був, що він за 2 тягнув. Такий, як смок той кінь був. Але коні так пильнували, як своїх дітей. Кінь на вівші стояв і на конюшині.
0: Конич. Повідали конич?
1: Конич. То мій тато менше пшениці шіяв, але більше вівса шіяв, щоб для коней. А за пшеницю, за муку, то все мішок пітлюваної муки купляв. Бо мав гроші на заробітки їздив, бо мав час заробити, бо менше поля мав, обробив своє часу. А найбільше зимою. На 3 місяці все йшов на заробітки, жиди закупляли ліс і тим гандлювали, десь за границю висилали. То вони все в ліші 3 місяці, то за 3 місяці можна було заробити 200 доларів.
0: А що робив?
1: Тато з конем, розумієте? Угу. То дерево зрізували угу. і десь там на тартак возили. Ну так то було, бо так жиди, знаєте, і так платили, так жиди сказали, де везти і що.
0: То в Тильові це десь?
1: В Тильові, так. На Дримаку був той тартак.
0: Угу.
1: Ну і от так, що тато, видите, за ті всі, що до виселення, то вже на 5 доньок мали гроші, доляри, розумієте?
0: Угу.
1: А старшу доньку потім додому віддали. То вже донька вдома була, бо вона найстарша була, Параска ще називала.
0: Як то додому?
1: Ну, ніби до хижі, знаєте.
0: Ну так, але я не розумію, як...
1: Що не пішла за невістку, ну вже так на того віжді, на тім господарстві жила.
0: Так, лишилася на тім...
1: На тім господарстві.
0: Лишилася на газдівці тата і мами.
1: Так, тата і мами, що ви так. Ну, пам'ятаю, що вона якраз та найменша донька мала 2 роки, Маруся, а вона мала 18. Ну, і трапив ще такий хлопець, файний, що навіть зо штельмахи можна знайти і робську.
0: Чекайте.
1: Вони поляки були.
0: Маруся мала 2 роки, то найменша, а найстарша мала, що ви повіли?
1: Вже 18 мала тоді, як вона 2 роки мала, розумієте? а їй віддаватися, розумієте, прийшов ще женити
0: з
1: Юровських, старшу доньку, за старшу доньку.
0: Параска.
1: За Параску.
0: Ага, так прийшов.
1: За Параску.
0: Прийшов Юровський.
1: Прийшов Юровський, а він дуже, їх було трьох братів. Вони тата поляка мали, але маму мали українку. Але що на українське перейшли, знаєте?
0: Мама була такою з того села.
1: З того села, з Старанків.
0: Мама була з...
1: Старанка вони, чи то личища писали, я забула як. Ну, до Старанки називали. До Ксені, і, знаєте, він дуже майстер, був найстарший брат юровської фамілії в родині. Був найстарший Янтек, то оженився, і вже там жінка, невістка була. А він другий був, а третій Владик ще називав. То він навіть дякував тій греко-католицькій церкві. І якщо греко-католицька була віра. Ну і той другий брат, той Михайло ще називав, і сподобався мою сестру Параску, і так само хоче ще женити. Ну а мама, кажу, так, слухай, вона 200 доларів ми вже маємо. Вона дівка непогана була, така вродлива, файна одна дівчина. І каже, то де-небудь вона піде за невістку, нащо нам зятя, як наша найменша донька має 2 роки. На 5 дітей зятя будемо брали до хати. То знаєте, як то 5 дітей в хаті і зі старшою донькою зять. А він ще з такої родини, його тато лісник, лісником був, там дуже добре жили, знаєте. Хоч і ми непогано жили, але там ще ліпше було, знаєте. А мама тільки каже, то мені найбільша біда буде, бо того зятя треба буде більше обходити, як ще тебе. Щоб було все добре, бо я доньки маю, щоб вони люди не обсуждали, знаєте.
0: Ага.
1: Але чуйте, тато каже так, слухай, хоч нам може не буде гірше, але доньці буде добре, бо він майстер і пчолу мав пашіку, щось мав 20 днів пашіку. Що він собі і теж поля йому щось дали, 3 морги чи як, там з дому. Ну і так він ще його женив. То мама вже так коло нього ще ходили. Не то, може вони від серця ходили, з любові. Але не раз, як мама його прийшла, питала, як там сину, а він казав, каже, мамо, ви, кажу, не так для мене, як та, каже.
0: Ти що?
1: Ти що?

0: Tu не раз татошусь так не рівнували, що там мама зятя любляне, що так му догаджують. А мама тільки все казала, хтіве зятя, і ти го будь. От маємо ще 5 дівок.
1: Але не хотіли дівку дати там, щоб там?
0: Та там нема, бо там вже невістка була. Знаєте, вже старший брат його женив, а він з дому йшов. То там вже нема, не мала, там місця не було, бо там, ну є на мала сім'я бути. То так то пам'ятаю. А ще вам то скажу, як мама 6-ту доньку вродили, а мали куму, що кума мала теж доньку найстаршу з того року, що моя старша Параска з того року. І як мама ту 6-ту дівку вродили, а та кума так каже, ой, кумо, якби мала 6 дівок, я ще би повісила. Розумієте? А мамі таке то тяжке слово було, і каже так, кумо, а я ще буду мала 6 синів. А вона так, як так? Отак, як мої діти будуть побожно жили, ще старша донька не була віддана, як будуть побожно жили, і кажу, мої діти, я знаю, що до людей не дуже так, щоб не вродливо, то я кажу, буду мала 6 жатів, я так їх буду любила, як кажу, я їх, як тих синів своїх. І ви знаєте, що так ще стало. Як мама все сказала, так тих жатів любили, не раз ми всі приїдемо, а вони, знаєте, як то хлопи любили трохи собі випити, хоч тоді так не пили, але все одно все в горілка була. То все, знаєте, ми полягали вже, бо все ми там ночували, бо все з вами, а вже там Оля, то вже додому ще віддала, там з мамою жила. І той жать теж їх, що там з ними жив, ніколи проти не був вже крив, щоб крив оком ще диви, що ми там приїхали. Все нас так гарно приймав, і та сестра теж так все ще постарала. Акуратно, і ми там все ночували. То я не раз стану, що вже трохи спимо. А мама ще коло тих зятів, як то хлопи посідалися, ще там якось про політику говорять. А я кажу, мамо, та ви коло тих пияків далі будете сиділи. Хоч вони не були пияки, але я їм так називала. А вони кажуть, ой, дитино, та вони все не ходять. А хто їх вийде? Ви полягали, а їм щось треба і підігріти. Та як буде? А слабі були, і серце слабе мали, і на печінку слабували. Ну так і були до тих жатів. Як ту новошіля в мене було, як ми ту вже хату поставили, бо скоріше ми си таку стару хату купили тут на Вікторівці. Як ми, я новошіля справляла, вся родина була, та і сусіди були, бо сусіди їм покликала. Ну і мама ще жила, і з тато. А мама дуже теж гарний голос мала ще до... Тоді 70-та ще не мали, та вже мали так десь до 75 років, як ми ту хату поставили. Але ще голос файний мали. І так собі співають. Тішу я ще тішу своїми життями, як би мені стояла скриня з дукатами, єна з дукатами, друга столярами, тішу я ще тішу своїми життями. А ті жаті всі їх до гори попідносили, обсілували. Так вони, ті жаті маму любили і мама тих жатів. Так як всі сказали, так їм Бог дав. Знаєте? То навіть та сусідка, що була ту на Новошілю, так пішла, ну, бо то колгосп вже був. Та й каже, Боже, яка та родина, каже, є ви групою, каже, яка там родина, яка та мама, як і ті жаті люблять. Така моя мама була. А у них березовиці, вони в Ладичині жили в селі Мікулинці, район був. А потім з їх березовиці хату поставили, там взяли пляць і поставили цю хату. То вже жать, як та друга, сестра молодша ще віддала Оля, що потім коло з ними жила. І так само по-сусідськи, сусідка мала зятя чи невістку, що там дуже все сварка була. А вони мали зятя, то так само добре жили, що ніхто так, якби син був, і навіть, ну так того зятя любили. І досить та сусідка приходить і каже до мами, сусіду, а що то ж у вас так все тихо, ніхто нічого не сварить, а в мене така все біда, та й біда. А мої мама каже, біду від хати треба відганяти. А ви, каже, не відганяєте, ну з біду приятельку, приятель, каже, то так вам і біда, а біду гет треба відганяти, бо без біди ліпше жити, як з біду. Так мої мама були. Нікому не заздрили, що мають 6 дівок, що як то буде, якщо, ну все Бога просили собі за себе, щоб їм Бог дав, а щоб вони заздрили. Потім якраз то та сама кума, що їм так сказала, що якби ми тільки мали дівок, то... Вона лише повісила, то її дівка якраз теж мала 22 з того року була, що моя Параска, віддалася, і мала одну дівку, другу, третю, а потім ближнята дві дівки. А мої мама то слово запам'ятали. І кажуть, ну що, кумо, ваша донька ще не вішає? А вона тоді, і ви то пам'ятаєте, так, касте мі слово сказали, зато вам ще так стало. Отак, видите? Ну, як інтересно, пані Аниш. Як то було? То що Божа сила, що ви сміли? То що Божа сила?
2: Дорогі слухачі, вшитко ма свій початок і вшитко ма свій конець. І наша передача тиш. Ну і тепер мусимо юж завершити гнешню бесіду. Але мам надію, що Єва Груба з дому Лазорчик іще буде в нас в гостях, іще буде звучати в 70% її голос, іще буде оповідати і про рідне село Телява, де ся вродила в 29-му році, і Нелем про Теляву. А тепер щиро їй дякую, пращамся до села Вікторівка Кузівського району, вже в Тернопільської області, запровадила вас Анна Кирпан. Оставайте здорові, до зустрічі за тиждень!

перед нами лемківська ватра в Михайлові, свято нашої культури і стріч. Не бракне концертів, а додатково багатий програм для діти, стрефа спорту, рекорд світа в гуланню потрясаної і вело інших атракцій. Найслова, там, де йдуть лемки, ведуть вас просто до Михайлова. До зустрічі в п'ятницю 31 липня. Медіальне покровительство над лемківським ватром в Михайлові тримають радіо Лем FM

додому на зелену ріжу. А там Штефан та Юнуфрі, я за ними біжу. А які ж мої додому, може, день біленький. А там Федор, там який, та то мої маленькі. Ой, у мене перехвати за.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryków Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Баты треба озир, жеби видіти. Так що, ну, маємо просто позір на тоти свої оченята. Кет мусиме, то очевидно собі на ніс закладаємо окуляри, жеби зме ліпше виділи. Окрім того, Міжнародний день подології, то так головні два нетипові свята. Кожен собі дасть то вибере, як видите. Jedno i drugie dnes powiązane, możesz powiedzieć, z anatomią człowieka, z tym naszym organizmem. Dobry, teper muzyka, żebyśmy za dużo nie biśdowali, a ja dnes za dużo też z ohľadu na kus moje zastudzenia biśdowaty do was nie hoden, ale to necz, muzyka już na was żde.